0: When you're up early, we are too. This is Early Breakfast on Radio Bronglais.
1: Mae na ddau yn mynd i'r rhyfel tu allan i'r pendeis. Tra bod

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.